Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: это?
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Afrika. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.

Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą, sužeisti bent 8 žmonės. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, tarp jų Odesa, Zaporižė. Kijevas pastaruoju metu itin stokoja raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengimas simbolinis žygis.

0: šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Šiemet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai, nuo jaunųjų iki scenos grandų, taip pat veikia populiariosios ar liaudijos muzikos erdvės. Šiemet renginyje su parengta akustinė programa pasirodė Sisters on Wire, Gytis Ambrazevičius, Aurimas Svitinskas, Baltos Varnos ir kiti atlikėjai bei grupės. Festivalį užbaigs didysis koncertas Akacijos ieškojimas. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o paryčiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės. Apie orus. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-15 laipsnių.
1: Labą šeštadienio rytmetėlį. Sveikinu visus sulaukusius galų galę savaitgalio, tos laisvos dienos, užtarnauto polsio. Man šiandieną neišeiginė, man šiandieną darbadienis, su jumis labinuose Švitalijus ir šį šeštadienį iki pat 15 valandos leisiu kartu su jumis, bei mėgausiuosi įpusėjusią Liepą. Mėgaukite savaitgaliu kartu su manimi.

0: Jeigu darbo dienomis bundate draugė su Radio Centru, tai puikiai žinote, kad ten vyksta žaidimas Duok 5. Tikrai su Radio Centru bunda Rasa, nes ji vieną rytą ėmė ir laimėjo 50 eurų.
1: Monika.
2: Linkite.
3: Taip.
1: Bonjour.
3: Ne.
1: Taip.
4: Paskutinis.
5: Billie Eilish, taip. Dabar tai buvo paskutinės absoliučiai dešimtosios.
3: Ir aš dabar galvoju, mieloji raselė, vat spėjot ar nespėjot?
1: Nu, Billie taip
3: Ai, šitaip jūs, Billie, nuskambėjo pabaigos signalas ir tada Eilish. Tai vėl nesuprantu, tai spėjot ar nespėjot?
1: Tai spėjau.
3: Klausykit, jūs esate šaunuolis, spėjot, viskas gerai, mes sveikiname jūs.

0: teta. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tobulas savaitgalis
5: ir tobulo savaitgalio grojaraštis
4: per radio centrą
5: skamba

0: Šeštadienio rytas tęsiasi, tai bičiuliai, šeštadienio rytas ir turbūt nėra malonesnio jausmo, kai savaitgėlį pabundi ir supranti, kad tiesiog pabudai be žadintuvo, jo tiesiog nereikia. Tai gero šio savaitgalio būnant draugės su Radio Centru.
1: Tobulas savaitgalis.

Dabar metas orams, o prieš juos apžvelgiant noriu išduoti vieną, na, norėjau sakyti paslaptį. Kokia čia paslaptis? Aš visuomet savo automobilio bagažinėje vežiojuosi skėtį. Mažo ką. Čia Lietuva, čia lietus lyja ir to skėčios šį savaitgalį tikrai prireiks. Jeigu jūs taip nedaro, tai į bagažinę būtinai įsimeskit skėtį, nes tiek šiandien, tiek rytoj laukia trumpalaikį lietus, gali būti vietomis jie ir smarkus. Šiandieną mėgausimės 17-22 laipsnių šiluma, rytoj gali būti vienu kitu laipsniu šilčiau, 21-26 šilumos. We'll be right back.

0: stiprina. Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurocos.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu visus atsipalaiduoti ir pasimėgauti dainomis iš senų gerų laikų. Prisiminimuose skambės kūriniai. 2003-28 metų savaitę pasiekė LT top 20 viršūnę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje iš dešimtos vietos pakėlė delfinai su daina apie ją. Vietelę aukščiau į antrą poziciją kilo grupė Biplan su daina Aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Pamenat šitą dainą?

0: ir lyderė tos savaitės, didžiausių lietuviškų hitų tapo labai šventiška daina. Taigi švęskim kartu kiekvieną dieną su Marijonu Mikutavičiumi. Etrija, pasveikinkit vieni kitus.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: centro laiko mašina.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimai.

0: Akropolis.
1: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena, Kaunas, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista bent 10 žmonių, tarp jų vaikas. Dronais ir raketomis atakuoti ir kai kurie kiti Ukrainos regionai. Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios gemba numušti balistinės raketas. Tuo tarpu ateinantį pirmadienį Prancūzijoje numatytas vadinamos norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius jau perkopė 4000. Du stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje. Esantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir dvi medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies į muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei

0: Nektikuto San ekipą. Tačiau po pertraukos ant parketo vos kelioms minutėms grįžusi Justė Jocytė liko be taškų. Pastarąsias trejas rungtynes lietuvė trenerės sprendimu stebėjo nuo suolo.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
2: Dvi minutės po dešimtos šį šeštadienio rytą, tai bičiuliai savaitgalis, čia su jumis toliau bendrauju aš Vitalijus, o kadangi savaitgalis, tai turbūt nieko nėra maloniau, kaip niekur neskubėti ryto metu, ramiai gurkšnoti kavą, arbatą, klausytis geros muzikos ir dėliotis savo savaitgalio planus. Tai gerų planų visiems!

Jeigu jums dažnai nutinka toks dalykas, kad pametate raktus, akinius, telefoną, mokslininkai siūlo keistoką, bet esu įsitikinęs veiksmingą triuką. Pats nebandžiau, pabandysiu, pabandysit jūs, galėsit juo pasidalinti. Žodžiu, esmė ta, padedant daiktą į vietą, garsiai pasakyti, padėjau raktus ant komodos. Skamba, na taip, švelniai tariant, savotiškai, bet garsiai ištarta informacija aktyvuoja daugiau smegenų sričių nei vien mintis. Tyrimai rodo, kad taip žmonės gerokai rečiau pamiršta, kurgi paliko tuos savo daiktus. Tai susitarkim taip, kai kitą kartą kur nors dėsite telefoną, automobilio raktelius ar dar kažką, išbandykit šitą metodą, jeigu suveiks, būtinai pasidalinkit, o jei norit ir padėkokit.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: Radio Centras. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Dengiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Visą liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnė galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
9: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
10: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
11: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
10: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
12: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
13: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
14: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
15: Skamba gerai, Radio Centras.

0: Linkėjimai visiems, kurie šiandieną važiuoja prie ežero, į sodybą, galbūt į darbą, arba tiesiog link šaldytuvo. Smagau šeštadienio su Radio Centru.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis. Per Radio Centrą. Skamba gerai.

Lietinga buvo praėjusi savaitė, belieka pasidžiaugti, kad bent jau savaitgalis truputėlį mažiau lietingas turėtų būti, galbūt jis toks ir bus, bet kokiu atveju manau, kad be kritulių mes neišsisuksim, tiek šiandien, tiek rytoj vietomis trumpai palis, tiesa vietomis galimas ir smarkus lietus, nu kalbant apie temperatūrą, tai šiandieną šyla iki 17-22, rytoj 21-26 laipsnių šilumos, naktis bus kiek gaivesnė ir vėsesnė, 10-15, na bent jau gerai, kad su pliusu.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio?
6: Yra.
7: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
6: Kai be jo?
7: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
6: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Tobulas savaitgalis.
10: Ir tobula savaitgalio muzika.
9: Skamba gerai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Gerų savaitgalio kelionių visiems važiuojantiems, vairuojantiems, skubantiems arba lietai judantiems. Svarbiausia, kai sustosit degaliniai kuro, pasiimti čekį. Kam to reikia? Pas mus vyksta žaidimas Pilate jūs, mokame mes. Tiesiog užregistruokite kvitą rc.lt ir labai gali būti, kad kuro išlaidos bus kompensuotos. Netikit, kad taip gali nutikt? Nu va, žiūrėkit, Viktorijai ėmė ir pasisekė.
3: Keliaujam kiekvieną dieną nauji įspūdžiai, naujos patirtys. Mėgam automobilį visiškai nuošaliose vietose, prie miškuose, prie paplūdimio, laukiniuose paplūdimiuose, maudomės nuogi, būnam tiesiog dviese su vyru, džiaugiamės savo laiku, va taip leidžiam atostogas.
4: Žinokit, užpavydėjau.
3: Ir dabar jau link Palangos važiuojam, sustojam Liepojoj, nes šiandien tik 18 laipsnių šilumos, labai vėjuota prie jūros. Važiavom į Liepoją ir norėjom kažką pamatyti, kažko susipažinti. Tai prie jūros aplankėm bunkerius, tada ChatGPT mum pasakė, kad yra šitoks kalėjimas. Atvykom ir vaikštom po karcerius, po kameras kalinių. Tai čia buvo karininkų kalėjimas. Ne civilių, o tiesiog, kurie karininkai būdavo nusižengę, tai čia jų atkalindavo. Tai gana griežtas.
4: Gaunasi, kad mes su Radio Centro klausytojais tokia kaip ekskursija dabar patekome. O tas 41-67, tai kažkokia matyt atkarpa pradžios.
3: Taip. Užsipylėm ir važiavom.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: patiko. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanai Ruzvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Afrika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusijoje dirbantys Baltijos šalių diplomatai įteikė Maskvai bendrą demaršą. Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų atstovai išplatintame pareiškime dar kartą griežtai atmetė melagingus Kremliaus kaltinimus esą Baltijos valstybės ir atvėrusio savo oro erdvę atakoms prieš taikinius Rusijoje. Taip pat pabrėžta, kad dronų įskridimai į Baltijos šalių oro erdvę yra Rusijos plataus masto agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Diplomatai tuo pat metu atmetė ir kitas Maskvos nuolat skleidžiamas sąmoningas melagienas bei dar kartą ragina Rusiją nutraukti agresijos karą prieš Ukrainą. Tuo metu keturi jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Tai būtų ne pirmas kartas, kai senate siekiama priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančią šalis. Tai galėtų gerokai sustiprinti spaudimą Maskvai užbaigti agresiją prieš Ukrainą. Dėl šios priemonės buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus vis stabdė Trumpo besikaitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iš dviejų vilniečių ir Šakių gyventojų sukčiai išviliojo per 30 tūkstančių eurų. Viena moteris 12 tūkstančių neteko socialinėme tinkle Facebook pastebėjusi investavimo reklamą, paspaudusi nuorodą ir suvedusi savo kontaktinius duomenis. Kita neteko pinigų, paspaudusi SMS žinutę, gauta nuorodą, neva prekės siuntimo mokesčiui. O Šakių gyventojas neteko 15 tūkstančių, kai patikėjo skambinusiais Rusą kalbiais Google banko ir policijos darbuotojais. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje. Vakar per dramatišką kovą ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14.

Šeštadienio rytas po truputuką taip nedrąsiai, bet įsibėgėja jau 2 minutės po 11. Su jumis laiką toliau leidžiu aš Vitalijus. Primenu, čia Radio Centras. Na ir koks tas jūsų savaitgalio planas? Gal neturit jokio plano, tiesiog klausyt geros muzikos ir būt namuose? Kartais, žinokit, tas plano neturėjimas ir yra geriausia veikla. Smagaus laiko būnant kartu.

Gal dabar sėdite fotelyje ar gulite ant sofkutės, skrolinant, galvojat, kažką reikia nusipirkti, užsisakot siuntą ir linkiu, kad ta siunta nepavėluotų, bet greičiausiai visi esam susidūrę su tuo, kad siuntos vėluoja. Tačiau šio brito patirtis, na, sakyčiau, verta atskiros istorijos. Vyras savo jaunai šeimai užsakė kūdikių žurnalą prieš 19 metų. Na ir ką jūs sau galvojat, pagaliau jį gavo šiemet. Tokia ganėtinai absurdiška istorija nutiko Jungtinėje karalystėje. 52 polas gavo siuntą, mamos ir kūdikio žurnalą, kurį užsakė, kai jo dukrai tebuvo 18 mėnesių, o sūnus turėjo gimti po 3 mėnesių. Tačiau siunta pašto dėžutę pasiekė tik dabar, praėjus 19 metų. Siuntoje buvo ir žinutė, kurioje atsiprašoma už vėlavimo sukeltus nepatogumus. Žurnalo gavimas sukėlė šypsenų, nes vaikai, kurių gimimui ir buvo užsakytas žurnalas, jau studijuoja universitete. Kita vertus, galbūt šių žurnalų prireiks vaikų vaikams.

0: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefyras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kaip be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom.
5: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
10: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
13: Tobulas

0: Visi, kuomet laukia savaitgalio, galvoja, kad kažką nuveiks ten ypatingo, smagaus, linksmo, bet kartais būna, kad ateina savaitgalis ir tvarkaisi namuose. Tai jeigu tvarkotės namuose, linkėjimai ir užuojauta, o tiems, kurie planuoja tvarkytis, tai sėkmės planuojant.
1: Tobulas savaitgalis ir tobula savaitgalio muzika. Skamba gerai.

Visiems gero savaitgalio, o dabar metas išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis teks maudytis ežeruose arba kepti šašlykus. Tiek šiandien, tiek rytoj numatomi trumpalaikiai lietūs, kai kur gali būti smarkus. Šiandienos oro temperatūra 17-22, rytojaus 21-26. Jei per karštą, naktį bus vėsiau 10-15.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Sibet.
6: Sibet kazino.
5: Sibet.
6: Sibet lažybos.
5: Sibet kazino.
6: Sibet.
5: Sibet. Lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Iki Liepos 12 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 12,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį sviriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
11: Skamba gerai. Radio centras.
12: Tobulas savaitgalis.
13: Ir tobulo savaitgalio groja.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija netrukus skambės seniai girdėtas balsas. Pristatau naują Adam Lambert dainą Under the Rhythm. Fainas kūrinys su ATC hito Around the World motyvais, kuris galėtų tapti vasaros daina. Beje, Adamas išleis naują albumą, tad bus dar gerų kūrinių tinkančių mūsų Etrijai. Na, o Adamo pasaulis pažįsta dainos What Do You Want From Me dėka bei koncertavimo kartu su grupe Queen.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkri-

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai briedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Bora.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
14: Skamba gerai, Radio Centras.
15: Tobulas savaitgalis.

0: replika.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.lt.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą. Sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose. Dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai, Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesoje žuvo žmogus, apgadinta uostų infrastruktūra, Chersone sužeisti 3 žmonės. Iš viso rusai naktį paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms, ypač Patriot, kurios geba numušti balistines raketas. 4 jungtinių valstijų senatoriai pranešė, kad pasiekė susitarimą su prezidentu Donaldu Trumpu dėl sankcijų Rusijai projekto. Senate senokai siekiamo priimti abiejų partijų palaikomą teisės aktą nukreiptą prieš rusišką energiją perkančias šalis. Dėl to buvo deramasi kelius mėnesius, tačiau procesus stabdė Trumpo besikeitaliojantį nuomonę apie Kremlių. Vakar du respublikonai, Lindsey Grahamas ir Rodgeris Vickeris, bei du demokratai, Richardas Blumenthalis ir Jin Shanin, bendrame pareiškime nurodė, kad siūlymą tikisi pristatyti artimiausiu metu. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 4000, stiprus požeminiai smūgiai supurtė šalį birželio viduryje, kai kuriuose vietovėse su žeme sulygindami ištisus rajonus. Tęsiantis griuvėsių valymams tūkstančiai žmonių tebelaikomi dingusiais. Tarptautinėje gelbėjimo operacijoje dalyvauja ir 2 medikų ir specialistų komandos iš Lietuvos. Nidoje prasidėjo jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kvies muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą. Taip pat vyks parodos bei Nidos architektūrai skirtos ekskursijos. Šiemet pagrindinė festivalio tema pasirinkta Viltis. Anot organizatorių jį gimė galvojant apie šiandienos Europą, kurioje tarsi grįžta jau buvusi istorija. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvosios muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Festivalį užbaigs didysis koncertas – Akacijos ieškojimas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki

0: patiko. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Tobulo savaitgalio grojaraštis per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Mano giliu įsitikinimu, nemaža dalis mūsų klausytojų šiuo metu yra kelyje. Kažkur važiuojat, tai gero kelio. O kai sustosit degalinėje, užsipilsit benzino, dyzelino, gal dar kažkaip dujų, ką ten dar galima pilt, tai pasiimkit ir čekį. Kaip žinia, pas mus vyksta žaidimas Pilate jūs, mokame mes. Pasiėmus kvitą reikia jį užregistruoti rc.lt, o kai paskambinam, sužinot puikių žinių, kad jūsų kuro išlaidos nekainuoja.
3: Matau prieš savo akis, kad pylėte kuro už 26 eurus ir 15 centų ir skambinu jums su puikia žinia, kad mes jums kuro išlaidas padengsime.
4: Neįtikėtina, labai ačiū.
3: Klausykit, Aurelija, tai papasakokit dar šiek tiek, tai kurgi ten vykote tų degalų užsipylus?
4: Vykom su tėčiu kopinėti medaus. Aha. Į sodybą, tėtį palikau, o paskui atvažiavau pasiimti, tai tikrai džiaugiamės su tuo laimikiu, ką mes ten radom.
3: Geras, tai ar daug tų bidučių turite?
4: Trys aviliai.
3: Supratau, tai gerai, tai klausykite, tai jūs ant to medučio prisikopinėjate ir tada jau kaip ir pasirūpinate ilgam, kad visada jo šviežio ir skanaus turėtumėt, ar ne?
4: Nu tikrai užteks dar ne mum vieniem.
3: O tai kur, klausykite, čia važiuot reikėjo jums?
4: Čia Radviliškio rajonas.
3: O beje, kuo vardu jūsų tėtis?
4: Vidmantas.
3: Aš tuomet noriu Vidmantui siūsti šiltus linkėjimus ir jūs noriu labai pasveikinti tapus laimėtoje mano laidoje. Dabar galėsite dar ir kitų kelionių pasiplanuoti ir žinoma ir toliau. Nepamirškite fotografuoti tų savo kvitų.
4: Ačiū labai, labai malonu.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
9: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
10: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
9: Tik karštas.

0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: Radio Centras.

0: Malonaus visiems laiko būnant draugės su Radio Centru, o radio klausimas, tai aš manau, net neatsiejamas yra nuo muzikos. Čia daug muzikos skamba, o kartais viena vienintelė daina gali pakeisti visos dienos nuotaiką. Ši tikrai pakeis.
1: Tobulas savaitgalis ir tobulas savaitgalio grojaraštis. Radio Centra. Skamba gerai.

0: Dabar metas orams, o prieš juos apžvelgiant noriu išduoti vieną, na, norėjau sakyti paslaptį. Kokia čia paslaptis? Aš visuomet savo automobilio bagažinėje vežiojuosi skėtį. Mažo ką. Čia Lietuva, čia lietus lyja ir to skėčio šį savaitgalį tikrai prireiks. Jeigu jūs taip nedaro, tai į bagažinę būtinai įsimeskit skėtį, nes tiek šiandien, tiek rytoj laukia trumpalaikį lietus, gali būti vietomis jie ir smarkus. Šiandieną mėgausimės 17-22 laipsnių šiluma, rytoj gali būti vienu kitu laipsniu šilčiau, 21-26 šilumos.
1: Saugok save.
2: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui. Dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: padeda.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Krokodilas.
3: Kas?
2: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 30% nuolaida prieskonėms, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida mokyklinėms kanceliarijos prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders.

0: Valandos pradžioje visiems pietaujantiems žadėjau desertą, tai atėjo metas desertui, minutei šlovės. Čia visuomet gražios, netikėtos, svarbiausia negirdėtos dainos, tai šiandieną minutėje šlovės dainų, kurie ir atlikėja Živilė. Ji pristato savo naujausią dainą Tyra tyla. Atlikėja pasakoja, kad tai daina apie akimirkas, kai žodžių nebereikia, kai lieki su savimi ir savo jausmais. Aš manau geriau pati Živilė tegul papasakoja.
1: Sveiki visi Radio Centro klausytojai, aš esu atlikėja Živilė. Šiandieną man ypatinga diena, nes pagaliau Radio Centro klausytojai galės išgirsti mano pačią naujausią dainą, kuri vadinasi Tyra tyla. Aplankęs toks jauduliukas, nes kai atiduodi savo kūrinį į klausytojų rankas, visą laiką jaudinasi. Ar patiks, ar žmonės išgirs dainoje tai, ką aš norėjau pasakyti, bet aš linkiu gero klausimo ir tikiuosi mano daina jums labai patiks.

0: čia atlikėja Živilė ir jos naujausias kūrinys Tyra tyla, beje tai yra rubrika Minutė šlovės. Jeigu jūs esate muzikantas, atlikėjas, gal grupė visa ir norėtumėte, kad savaitgalį skambėtų jūsų muzika, jūsų dainos, savo dainą ir prisistatymą siųskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir labai gali būti, kad kitą savaitgalį čia skambės, kaip šiandieną skambėjo Živilės daina Jūsiškė. Na, o jeigu užkabino, jeigu patiko Živilės daina, ieškokite jos visose muzikos platformose.
1: Tobulas savaitgalis per radijos.

0: replika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lenktynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
10: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: uždega.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos reikalauja, kad Iranas dar šiandien viešai įsipareigotų užtikrinti laisvą ir saugią laivybą Urmuzo sąsiauryje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šie baltųjų rūmų reikalavimai tiesiogiai ir per tarpininkus perduoti Teheranui. Pastarosiomis dienomis karinis konfliktas Persijos įlankos regione vėl paaštrėjo. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė raketų ir dronų smūgiais kariniams objektams. Tiesa, praėjusią naktį naujų atakų regis nebūta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau skelbė, kad derybos su Iranu tebevyksta, nors pakartojo, kad paliaubos nebegalioja. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, skelbiama, kad pataikyta į 21 tanklaivį, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai apeinant tarptautinės sankcijas. Taip pat atakuoti keli laivai, kuriuos rusai naudoja kariniai logistikai. Tuo tarpu Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalu. Anot rinkos ekspertų per Azovo jūrą gabenama iki ketvirtadalio kviečių eksporto iš Rusijos. O pati Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kijevą, sužeista 11 žmonių, tarp jų vaikas, kilo gaisrų gyvenamuosiuose pastatuose ir biuruose, dronais ir raketomis atakuoti ir kiti Ukrainos regionai. Prasidėjo Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipados iki Trakų. Jis skirtas paminėti sausumos pajėgų dienai. Maršrutas driekiasi per Lietuvos istorijai svarbias vietas. Žygeiviai, skirtingų vienetų kariai, šešias dienas ir naktis neš senąją ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas, jas perduodami vieni kitiems ir taip simboliškai prasmindami tarnybos tęstinumą, atsakomybę bei karių vienybę. Iškilminga žygeivių sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ateinantį ketvirtadienį. Ispanija keliauja į pasaulio futbolo čempionato pusfinalį. Vakar per dramatišką kovą Ispanai 2-1 įveikė Belgijos rinktinę. Dėl patekimo į finalą Liepos 14 Ispanai susikaus su prancūzais. O rytoj žinosime ir likusias dvi pusfinalininkės. Vidurnaktį susikaus Norvegijos ir Anglijos rinktinės, o pareičiais Argentinos ir Šveicarijos vienuolikės.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
2: Sveikučiai esantys su radio centru, jau porą minutėlių po 13, šeštadienis kaip reikiant įsibėgėjęs, tai siunčiu linkėjimus tiems, kas jau, pavyzdžiui, kepa šašlykus, aišku, linkėjimai ir tiems, kurie apsimeta, kad padeda. Nuo visai netrukus aš pakalbėsiu apie patį seniausią sausumos gyvūną. Turbūt net neįsivaizduojat, kiek daug jam metų. Netrukus sužinosit.

sunku patikėti, sunku suvokti, sunku suprasti, kaip taip gali būti, bet pačiam seniausiam pasaulyje gyvam sausuvos gyvūnui, vėžliui vardu Jonathanas 194. Jis yra oficialiai paskelbtas Gineso rekordų knygos ikona. Jonathanas yra milžiniškas Seišelių vėžlys, gyvenantis Šventos Elenos saloje, į kurią beje atvyko dar 1882 metais, na ir manoma, kad tada jam buvo maždaug 50 metų amžiaus. Vadinasi, jis gimęs yra 1832-aisiais, tai reiškia, kad prieš beveik 200 metų. Džonu vadinamo vėžlio prižiūrėtojai teigia, kad jis jau seniai prarado regą ir uoslę, tačiau toliau valgo, deginasi saulėje ir žinoma yra be galo mylimas visos salos gyventojų bei svečių.

0: Maxi Mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotėms riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėklams 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
10: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: šeštadienis, taip, bičiuliai, šeštadienis šiandien, bet dabar siunčiu linkėjimus visiems tiems, kurie šiandieną darbuojasi. Tai stiprybės ir jums, na, žinoma, galbūt kažkiek stiprybės ir man, o tiems, kurie ilsisi, tai nepamirškit pasilsėti ir už mus, tuos, kurie dirbam.
1: Tobulas savaitgalis ir tobulo savaitgalio grojaraštis. Radio Centrą. Skamba gerai.

Lietinga buvo praėjusią savaitę, belieka pasidžiaugti, kad bent jau savaitgalis truputėlį mažiau lietingas turėtų būti, galbūt jis toks ir bus, bet kokiu atveju manau, kad be kritulių mes neišsisuksim. Tiek šiandien, tiek rytoj vietomis trumpai palis. Tiesa, vietomis galimas ir smarkus lietus. Nu, kalbant apie temperatūrą, tai šiandieną šyla iki 17-22, rytoj 21-26 laipsnių šilumos. Naktis bus kiek gaivesnė ir vėsesnė, 10-15, na bent jau gerai, kad su pliusu.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Krokodilas.
3: Kas?
5: Krokodilas.
3: Kroko...
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Jau prabėgusią darbo savaitę mūsų ryto laidoje Geras rytas vyko žaidimas Duok 5. Šio žaidimo metu mums pavyko surasti žmogų, kuris nežino grupės 6-9 danguje. Aš negaliu to patikėti, net įsignypsiu dabar, kad suprasčiau, kad čia nesapnuoju. Pasirodo, yra žmonių, kurie nežino 6-9 danguje.
1: Spėkit, ką nors.
2: Bet ar nejaukaukit?
3: Kas čia?
2: Vat kas čia, Iveta? Aišku, lietuviška daina, suprantam tą.
1: Merginų grupių nedaug yra.
2: Ypatingai, jeigu pavadinimi yra skaičiai.
3: 6-9 danguje.
2: Eip.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje, tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas, tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje, vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Tikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti jau rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių. Atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš seną ir naująją sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.
2: Porą minučių po 14, labas gerieji Lietuvos žmonės, geroji populiacija, kaip žinia, šeštadienis jau, oi, kaip reikiant įsibėgėjęs, ir šiandien beje yra pasaulio gyventojų populiacijos diena. Tai linkėjimai visai populiacijai, dar vieną valandą su jumis pabūsiu aš Vitalijus ir tą valandą rekomenduoju bei kviečiu praleisti kartu su manimi.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš senų laikų, kai Radio Centre gyvavo legendinis LT Top 20, dar vadinamas LT Duku. Kiekvieną savaitę atlikėjai norėdavo patekti į tą 20-uką, o jau kokią vietą ten užimdavo, spręsdavo mūsų klausytojai. Taigi, prieš 25 metus, 28

0: 2001 savaitę trečią vietą užėmė grupė Mango. Tą savaitę jų daina Būk mano padarė didžiausią progresą. Būk mano ugnė, būk mano aistra, ištirp norėčiau tavo akise. Grupė Omega liko antroje vietoje, antrą savaitę iš eilės su tikru 2000-ųjų hitu Tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir džiaugiuosi skeldama jo klausytojų mėgiamiausiais dar vieną savaitę iš eilės liko reperiai iš grupės G&G sindikatas. Prisiminkim tikrą tų metų lyderę. Etrija daina Tomas.
2: Radio centro laiko mašina.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras apelsinų sulčių cido 100%, tik 1,55 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida gerai, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Jeigu dabar kažkur važiuojate savo automobilyje ir garsiai dainuojate, ir galbūt netgi šaunate pro šalį, žinokit, tikrai niekam neišduosiu, niekam nepasakysiu. Tiesiog užleisiu dar vieną dainą tinkančią dainavimui ir linkiu gero kelio būnant draugės su Radio Centru.

0: Afrika.
1: Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
0: Tobulas savaitgalis per Radio Centrą. Skamba gerai.

Visiems gero savaitgalio, o dabar metas išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis teks maudytis ežeruose arba kepti šašlykus. Tiek šiandien, tiek rytoj numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur gali būti smarkus. Šiandienos oro temperatūra 17-22, rytojaus 21-26. Jei per karštą, naktį bus vėsiau 10-15.

0: Afrika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 10-12 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visų garsų.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį,
12: už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Man asmeniškai įdomiausia žaidimo pilote jūs mokame mes dalis, tai yra sužinoti jūsų kelionės tikslus. Pačių įvairiausių kelionės tikslų būta, yra važiuojančių stebėti, klausytis paukščių, apsižiūrėti apylinkių vestuvėms, kur nors vežti vaikus į darželius ar į būrelius, bet tokio, man atrodo, dar neatsimenu dalyko, tiesiog žmonės važiavo pirkti vieno, na bent jau man tokio neįprasto daikto.
3: Na, jums tai gal kasdienybė, ką parašėt, mums tai yra kaip stebuklas, nežinau, važiavom draugui pirkti laivą į Šilutę ir nupirkome, ir galų gale išsiaiškinome, ten dar netyrė, kad jūs dabar Alytuje esate, ne?
4: Taip, Alytuje.
3: Kas čia per logistika, kas čia per draugai, kur čia tie plaukimai, kas čia per laivai? Gal ir mums kokį laivą nuvažiuot nusipirkę kažkur tai? Audriu, pasakokit viską.
4: Plaukėm Alytuje, nemune, ir draugas nusižiūrėjo Šilutį laivą, ir kadangi aš turiu kategoriją, kurią galiu panaudoti startys, sako, važiuojam, nu, sako, važiuojam, pažiūrėsim, nuvažiavom, praplaukėm, patiko, ir partysim Alytų.
3: Okay. Tai ta lokacija dabartinė ir būsimo, ir ta stabilioji bus Alytuje, ne, aplink Alytų kažkur tai?
4: Taip, Alytus, Daugų ežeras, Nemuno.
3: Okay, esat fanų fanas tokių dalykų, ar kaip?
4: Nu, manau, užkabino jau, 3 metai.
3: Okay. Klausykit, jeigu nepaslaptis, koks draugo vardas ir už kiek jis tą laivą nusipirko? Pavardės nesakykit.
4: Už kiek nekalbėjau kartu su juo, bet linkėjimai Martynui.
3: Gerai, grįžkim nuo laivo prie automobilio. Vis dėlto keliavo su draugu į Šilutę. Matom, tai parašėt, jūsų kvito suma 64,75 €. Tai, mielas Audriau, už tą gerą darbą, už tą palydėjimą kolegos, draugo, už tą laivo pirkimą.
5: Sėkminga, ne?
3: Mes apmokam jūsų kvitą, na ir už tai, aišku, kad registravotės mūsų svetainėje.
4: Labai ačiū.
2: Tai ką, jungiu mikrofonus laukia ir einu pasieškot, gal aš kokį laivuką nusipirksiu. Kodėlgi ne? Tik skirtumas tas, kad man nieks nekompensuos kuro išlaidų, jeigu ieškosiu. Na bet kokia atveju, bičiuliai, tai ir buvo viskas iš manęs. Noriu palinkėti ir gero likusio šeštadienio ir žinoma smagaus artėjančio sekmadienio. Jeigu pasilgstate radio balsų, tai rytoj nuo 9 ryto įsijunkit mus ir išgirsite žaviosios mano kolegės Eglės balsą, o mes susigirdėsim pirmadienį. Iki greit!

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnė galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kas?
6: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Seimas ėmėsi siūlymo užtikrinti trijų aukščiausių šalies institucijų ginkluotą gynybą karo atveju. Pagal pataisas kariuomenė gintų Seimo rūmus, vyriausybės ir prezidentūros pastatus, jų teritorijas ar laikinomis paskelbtas darbo vietas. Tikos metu jų apsaugą vykdo vadovybės apsaugos ir viešojo saugumo tarnybos. Prie šio klausimo Seimas planuoja grįžti į rudens sesijoje. Rusija naktį vėl balistinėmis raketomis apšaudė Ukrainos sostinę Kyjivą, sužeista 11 žmonių. Atakuoti ir kiti regionai – Sumai, Charkivas, Černihivas, Odesa, Chersonas. Iš viso rusai paleido 12 raketų ir per 120 dronų. Kyjivas pastaruoju metu itin stokojo raketų oro gynybos sistemoms Patriot, kurios geba numušti balistinės raketas. Savo ruštų Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė rusų šešėliniams laivams Azovo jūroje, jais gabenama rusiška nafta ir jos produktai, apeinant tarptautines sankcijas. Rusija skelbė dėl pasikartojančių ukrainiečių atakų sustabdžiusi laivybą Dono Azovo kanalo. Prasideda Lietuvos kariuomenės rengiamas simbolinis žygis nuo Klaipėdos iki Trakų. Jis skirtas paminėti saugumo pajėgų dienai. Žygeiviai skirtingų vienetų kariai šešias dienas ir naktis neš senai ir naujoje sausumos pajėgų žygio vėliavas. Iškilminga jų sutikimo ceremonija Trakų pilies kieme numatyta ketvirtadienį. Į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti krepšinio dieną. Jei Seimas pritartų, jį būtų minima balandžio 23-ąją. Ta diena prieš 104 metus Kaune įvyko pirmosios šalyje oficialios krepšinio rungtynės. Jose Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos komanda rezultatu 8-6 nugalėjo Kauno rinktinę. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. Šiuo metu atmintinų dienų sąraše yra per 120 valstybei reikšmingų dienų. Nidoje prasideda jubiliejinis 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Visą savaitę jis kviesi muzikos, literatūros, kino ir diskusijų programą, parodas ir ekskursijas. O Kulautuvoje Kauno rajone vyksta dainuojamosios poezijos ir gyvos muzikos festivalis Akacijų alėja. Kasmet čia pasirodo žinomiausi šalies bardai nuo jaunųjų iki scenos grandų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Dieną oras šils iki 21-26 šilumos.

0: Gausybė savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Saugok save.
1: Pasaulio sveikatos organizacija neseniai paskelbė, kad beveik 7 iš 10 14-mečių vartoja energinius gėrimus. Jų pastaraisiais metais sako gerokai daugiau parduodantis ir Lietuvos prekybininkai. Paaugliai vis dar neretai bando šio jiems nelegalaus gėrimo nusipirkti patys arba prašo vyresnėlių pagalbos. Savo ruoštų medikai skambina pavojaus varpais. Be jau anksčiau žinotų rizikų, pavyzdžiui, grėsmės širdžiai ar skrandžiui, šis gėrimas kenkia ir jaunuolių smegenims. Pasak psichiatrų, milžiniškas cukraus kiekis esantis energiniuose gėrimuose išbalansuoja miego režimą, sukelia nuotaikų, sviravimus, hiperaktyvumą, dėmesio sutrikimus, o ilgainiui dėl to gali įsivystyti priklausomybę ar net depresiją. Tad akivaizdu, kad grėsmių gerokai daugiau nei naudų. Saugokime save ir artimuosius. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Veslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.LT.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Elgeta.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: paprika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Cbet.
2: Cbet kazino.
1: Cbet.
2: Cbet lažybos.
1: Cbet kazino.
2: Cbet.
1: Cbet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, antklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

Grammy laureatas ir vienas iškiliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Centras skamba gerai. Radio centras.
4: Tobulas savaitgalis
5: ir tobula savaitgalio muzika
4: skamba gerai.

artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: interpretą. 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.

Grammy laureatas ir vienas iš keliausių roko atstovų Lenny Kravitz grįžta į Lietuvą. Liepos 18 diena. Kaunas. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt.

Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.